0: Yesu Kristo wiase fo nyina jankwana wo. Odo kasi nti ya dawase. Odo nti na wufri suru ba wiase. Ehunu asen ya hu si yangana mu. Osuna wo sori fri wumu ama ye. Na wo ko suru. Na wo ma hu konkron. Ba wanga woji wudi nyina so. Na wo sere waja ama ye.
1: Yesu Christo.